0: Để đưa mà rồi đó, hôm nay đưa ngọt tôi đưa ra quá rồi, thì đọc thích chơi. Thì hỏi em tôi biết cụ biết cái đó. À thế à, thì đưa mà rồi đó. Em không biết gì là cái đó, em xin mẹ rồi, cái đó lọc rồi. À, ta mẹ mà, ở đường tôi đang ngày ngoài, em sẽ dễ lấy em. Tôi mà nói cái em, cũng hợp lý em, thì còn cái ác xuân, thì bình cái bác sĩ tôi ra. Thì em tôi xa rồi đó, còn em tôi bình mà, bác sĩ tôi ra. Sao à, thì còn em đi tìm, em tôi còn em, anh tôi còn đồng, à bình, anh tôi còn em, bác sĩ tôi ra, em khi mà khi mà ta có niềm tin cái nó niềm tin an pa khỏe rồi khi nó ngon đi nó đã có ra đây rồi tôi nhớ à mút nó vừa nhà mút nó trên nó có cho mày chơi bò luôn yêu cái điều anh cả tên nó cho anh không cứ về cái gì gói xin anh ta gặp một con lẻ à thế nó đi chơi đây cái cổ anh lẻ lẻ vì nào mà xem là mẹ ta cũng tìm à tôi muốn nuôi cái em cứ gọi được xin một con à ta gặp em con lẻ có biết tôi thì ngon mà cái tiếng ngon thì quá thì sao mà tôi thì chắc sao bây giờ giờ đọc thay gọi xin một con à tôi kể đoán xin một lâu giờ đi trong mà lao phải xem cái quan nào không hiểu
1: Apio kobo kobo ni manu no porra o binu tunu ture tung cha war yo ke ken meo tien nen cha la bala miri mer no duwe duwe ko mena pi eto eno nu pe ti ta met wal bien ti mo porra no da debir mi yu reporter ko bang jo adon an loe po lo wo kwaro mere kara chel kritatere apio ti ni manu no porra o binu donyo tuna tuna di kalo te dan chibo ka gina me wor kre te mo maro ke ota lo nu chere bane no birode te dan un deon ko kunu kunu en apio ni no ke donga chok
0: mà nó nói buru buru cái đó chắc là bữa đó anh này hả em biết biết cái gì anh hả em biết là cái nào anh nói không buru anh biết được có cái gì cái nào anh tự động em biết anh là cái nào anh ta đi về là cái gì anh
2: Okay.
1: Wano biru makku pota e chuin di wore ka timer me biemi. Ano te timo timer libe libe we kom chi lomo chele. O pota e kom chawane yi perung tiye tiche chele do rot chokar me doko lo district council ento. O doke kanchil de doko yere me bedoko a ran ab woko me tiche luak. Man secretary me sosol services. Ya mutu chele o tela me li rechiti council o kwero ko kogo a me tino la rio cho kwa ko chimo Frederick Ogwalo ye achalo dul achalo won kwa ma dula buoko me choye je doktor je governmente pieno Ogwalo ye o binu ye te mako kwa biro achalo won nyache yunge kom a me odong a me liele won nyache yo chamo duri bi binwake cho kene mora me obema mo ya e ministry a buo choye je doktor a governmente o beri ye uworo kununu gweo kwa che jwa rio ameti kara chel kire koko ikom o wang o ye Frederick, wale ye Frederick down clerk me ya meli rechiti kidong dano ame koko ti komeni ikin jo chele pon chokare mano wubere kara chiti kwach ame nino duwe ya ngwen duwe mea bich muhare piro bichel kun beye wariga ame Philip o gile jakayu gin kara chel kire wang Tony Oming ucho kun beye bota pili dage se kwaja matuvu and company advocate Obino chwa ogini bora rana duong ameti te ministry abuo cho ejo doctor che government kun kwa oni mano mero joko ko chimo Frederick Ogwalo yem ame me ya meli rechiti council sama tul obino chime kere pien kambe da mano Ogwalo ye petro ber won kom angat jo ame petro ber won kom adula buo cho ejo doctor che wakili rechiti pienen obero won nyashi me laon twal lo kre kre cho amuti yunge chokere ame otero chawala lach ili rechiti bodrum sama tulu komoni mano Oneno gadget a government nyo gadgeti otay yenyo bera peme tukutu dang pe onu nyingoro ke ken achalo won nyache ikom Frederick Ogwalo ye ame chik ye Ogwalo ye me achima pien Ogwalo ye petie achalo won nyache melao